Yes, on a boy. Atami Tungisena Tiposo. Atali Wayna Tinzoto. Ata Soma Zimaroba. Eko tele maribo sona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Po Yesu bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko mwoni lukula mwaya kolekeza te. Ntimakaka. Ukokoma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Iliki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohana oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala!
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu!
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekweyi na nzela pe niatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekweyi na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezangaki mai. Mbuma mosusu ekweyi kati na nzube. Ekolaki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekweyi na mabele kitoko. Nkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe lakisami na bino. Kasi po na bamosusu elobami na masese. Po batala kasi bamona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezali loba na nzambe. Mbuma ekweyi na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekweyi na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya, batiki kondima. Mbuma oyo ekweyi na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisama pe kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema pe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate, to kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa po ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, pe nyonso ya nkuku ekoyebana, pe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai baye bayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na baye koli na ye, tokati sa ebale. Tango ya bokati si, Yesu alali.

0: Bato mingi balandaki ye. Pourquoi pétez-le à l'obi?
1: Motei, loba na bato oyo bakende. Tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni. Po bazwa bilei mpe esika ya kolala. Po awa ezali esobe.
2: Olei sa bango bino moko.
3: Tozali se na mapa mitano pe misi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kapato bilei.

0: Motei malamu. Nasala nini pona zwabomo ya seko?
1: Nani malamu? Mokote azali malamu use nzambe. Oebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate, kolobalitato lia lokutate. Tosa tata pe mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozwi na likolo. Sima yaka landangai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Punda koki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te.
3: Bonjour, bonsoir. Cette émission vous est offerte par le réseau chrétien en ligne, Mediachrist. Que Dieu vous bénisse.